Spazum gradnja Lješevo, bronzani sponzor manifestacije i Ilijaški dani 2026. Spazum gradnja Lješevo.